жовте листя опадає, дощ і снігом накрапає, за вікном ховається зима. Де пішла, я не знаю, де любов моя блукає,